tillsammans med Helena Jönsson, Elvira Jansson, Maren Hermes och givetvis Annika Stenberg som har koll på trafikläget, som gör dig sällskap den här förmiddagen på midsommarafton.

0: Summer Nights med John Travolta och Olivia Newton-John. Vad får du för filmminnen till det här, Helena Jönsson?
1: Ja, vad får man? Alltså, filmen är så ljuvlig i sitt budskap. Så töntigt. För vet du vad budskapet är, Teddy?
0: Nej, Grease pratar vi om.
1: Ja, precis. Vi pratar om Grease och vi pratar om budskapet att var snygg, eller? Det är lite opolitiskt korrekt, politiskt inkorrekt. För det slutar ju med att hon byter från sin töntiga liksom klänning till skinnpaj och börjar röka.
0: Attityd det, kanske?
1: Ja, exakt. Attityd, och var en del av... Ja, jag vet inte vad det är. Nej, men det är en himla härlig rulle. Jag frågade dig vad du har för relation till Grease. Vad är din...
0: Skinnjackan och coola John Travolta såklart.
1: Ja, Travolta.
0: Annika, du vill in och det handlar om kor på vägen.
2: Ja, det är kossor som har rymt. De rör sig nära Vävra korsväg, länsväg 616. Där någonstans är det kossor på vägen, så ta lite extra försiktigt.
0: Ja, men du har träffat får och grisar som heter Kling och Klang och fåret Ida. Men sen har du också dansat runt midsommarstången.

0: Och du är och besöker Bergsjön, galaxen och det pianomusik som rullar där. Och sen har du träffat Fardin från Bangladesh som är midsommardebutant. Första gången för honom, han firar midsommar.
1: Ja, så är det. Och just nu står jag här på altanen och kollar ut mot midsommarstången. Ungefär 7 meter i höjd med den svenska flaggan vajandes här i solen. Och den som spelar så vackert heter...
2: Karin M. Nilsson heter jag.
1: Du Karin, det har ju varit hundratals människor här som har dansat till er musik. Hur har det varit?
2: Nej, det har varit underbart. Jag tänker att vi har vår sångskatt och alla... alla som bor här kan den. Det man behöver inte lära ut, utan det här är något som alla bär med sig. Vi har det vår gemensamma sångskatt, jag tycker det är underbart. Och dansskatt får vi ju säga.
1: Karin, jag ska vidare. Underbart spelat. Tack så jättemycket. Som fortsätter att spela på sitt piano här. Jag går ner mot gräsmattan bland stora och små här som har samlats idag. Och ska ta mig ända till Frank som står här i solen. Hallå Frank!
3: Hej, hej San, hej!
1: Frank, jag var inne på förut, hur kan du?
3: Nej, det är midsommar, man måste gå... Nu kan man allt.
1: När jag säger hur kan du, då menar jag att du har på dig en liten kofta som är nästan som en liten jacka.
3: Ja, men grejen är, man måste, med den här vädret, man måste liksom anpassa sig. Du vet, det... Man tar det som det kommer. Så jag är förberedd redan, så det är på det sättet.
1: Jag ska inte säga så mycket, för jag står i jeans och du står ändå i shorts. Så att det är liksom tvärtom mellan oss.
3: Ja, faktiskt. Men som sagt, man måste man är förberedd på ens vad som kommer här. Så yes.
1: Och Anna-Lena, du är Franks svärmor. Hur har det varit att vara här idag?
4: Det är ju underbart. Ja. Det är ju perfekt väder. Ja, det kunde ju inte bli bättre. Nej, det är sånt man önskar sig till midsommar. Ja. Ja.
1: Vi ser också den svenska flaggan som vajar lite långsamt här. Och jag ska ta mig fram till sist bara till denna man som vi har följt under den här midsommarafton, början av midsommarafton. Fardin, Hassan Fardin, du pratar engelska. How was it here today?
5: It's amazing. One word. I was not expecting that this will be really warm welcome. I was not expecting, but it was really amazing, amazing, amazing.
1: Fardin berättar att han inte förväntar sig ett sånt här varmt välkomnande. Fardin, du är från Bangladesh. You are from Bangladesh. You are in Sweden.
5: I came here for study, for doing my master's. I have done my first year. My first year is completed and I'm waiting for the second year.
1: Ja, Fardin berättar att han kommer hit för studierna. And Fardin, you said that it was amazing. Det var fantastiskt att vara här. What are you going to take with you from this midsummer?
5: Unity, harmony, multicultural, vibrant. These four things.
1: Ja, det är harmoni, det är unity. Det är det multikulturella, det vibrerar här och men Unity Teddy, nu får du inte bara dra på en låt, nu får du hjälpa mig.
0: Ja, gemenskap.
1: Gemenskap, tack. Där har vi det.
0: Bra jobbat, man.
1: Du kan inte ducka den.
0: Nej, det är klart jag inte gör. Härligt, man Hermes. Du är välkommen tillbaka till Hisingen. Eller hur, Elena?
2: Absolut.

0: Alexandra Stan med Mr. Saxobeat, saxofon låt där. Helena Jönsson är med mig i studion, det är också kompositören, artisten från Ale, violinisten Stefan Lindström. Och vi var inne på det här med ditt tv-genombrott, Talang, där självaste Edvard af Sillén tryckte på en guldknapp, vilket innebar att du fick en guldbiljett i finalen, och detta blev ju chockerande känslor för dig, beskrev du. Att glädjen och glädjetårar också kanske.
1: Det finns att se på streamingtjänster, man säger så, online där. Det, nej, men visst, det var helt otroligt. Jag minns det som igår. Jag saknade talangtiden jättemycket också.
2: Vad hände i finalen?
1: I finalen kom jag att spela mitt stycke egenskrivet där också. Stycken Angriala. Sweden Got Talent version. Det finns ett original också, men så heter han då. Och där slutar jag två.
2: Det är otroligt. Två fingrar i luften, det är
1: Jajamän,
2: underbart.
1: Det undrar ju det, så tänkte jag säga.
2: Men hur var det? Är det jobbigt att hamna eller komma två?
1: Alltså då så bara vi jubla åt Aron som vann då, en liten kille. Han var 11 år och han sjöng jätteduktig, jättebra, fantastiskt för sin både ålder överhuvudtaget. Men då var vi så, jätteså. Alltid, men sen efteråt ett tag så när man smältat och sen man ändå lite... Det hade inte varit helt fel att vinna ändå.
2: Nej.
1: Man bara såg så nära.
2: Så bra att du säger det ärligt.
1: Jag har vunnit så mycket annat än detta. Mm. Det som inte är pengar värt. Alltså, det är så mycket omtyckelse, kärlek, beröm, nya följare, nya fans... spelningar efteråt, allt möjligt.
2: Vi fick ju träffa dig igår med anledning av att du sökte sällskap och personer att fira midsommar med. Jag vill bara berätta det för alla. Så det är fantastiskt, alla som hör av sig som bjuder in dig till de här öppna firandena. Och det är klart, du vet ju om att de finns, men du har problem att gå, eller hur? Det är därför du inte kan ta dig till exempel Galaxen eller ut till andra fantastiska ställen.
1: Det är ju det. Jag kan ta mig dit med färdigheterna som jag ser så, men jag kan ju inte vara med på aktiviteten och allting.
2: Nej.
1: Det var ju så tyvärr att jag... låg i nedsövd koma på IVA i november och av en anledning, och hade svårt att gå från början. Jag började om och lära mig gå på nytt, så nu går jag med som det kallas plattfot och går inte helt ordentligt. Jag behöver ofta stöd när jag går, kan inte gå själv, så det är jättetråkigt, men jag är på god väg att komma tillbaka.
2: Vi hoppas att nästa midsommar så kan du hoppa små grodorna med Maen och Färdin.
1: Om inte det blir permanent, vilket jag verkligen inte hoppas, så
2: det håller vi verkligen tummarna för.
1: Kan göra det.
0: Det får vi verkligen.
1: Tack. Tack.
0: Stefan, jag tänker också att vi ska få lyssna, för du är också inte bara musiker utan spelman utan kompositör. Vad tänker du spela för oss?
1: Jag tänker faktiskt spela Nangriala fast a cappella igen då, utan musik, utan att köra liksom bara så här härlig folkmusik.
0: Och det här är din komposition?
1: Ja, det är det. Det är min andra komposition jag släppte.
0: Ja, du ska få ta din elfiol som Helena är fascinerad av att se. Det är alltså en elfiol. Och ljudtekniker Janne Landersson är alltid redo. Det är alltså Stefan Lindström som är här.
3: Lyssna in sommaren med oss.
4: Det här är P4. Sveriges Radio.
0: Och till och med P4 Göteborg, det är Stefan Lindström, kompositör från Ale, är här. Och nu ska han spela live.

0: Stefan Lindström, alltså, tack. Ja, vi är berörda och musik ska beröra, Stefan. Stort tack. Och jag, Helena, önskar dig en riktigt glad midsommar. Hur var känslan att få spela här? Du spelar den här kapella, det betyder att du inte hade bakgrunderna med det.
1: Ja, men det stämmer bra. Likadant som om man sjunger eller spelar instrument så heter det helt riktigt a cappella. Och det är då... Det har jag gjort förut i tv eller radio. Men det blir snyggt också. Det blir så mycket man gör det till. Bara för jordens jag liksom. Så.
2: Ja, det kändes lite dumt att klappa händerna, Stefan. Det räcker liksom inte till. Jag tror att lyssnarna hörde det också. Men vi hörde det definitivt här i studion. Det var helt fantastiskt.
1: Tack så jättemycket.
0: Glad midsommar, Stefan.
1: Tack tillsammans. Tack för att du kom.

Thomas Ledin med Sommaren är kort. Den klassiska snapsvisan Helan går har fått en makeover. Ett nytt liv kan man säga. Låtskrivaren Hugo Andersson, han är från Borås. Han har gjort om Helan går till en så kallad K-pop-låt. Alltså en poplåt. K-pop är en genre som är väldigt stor i hela världen men har sitt ursprung Sydkorea, Japan. Och den här Helan går nya versionen, den har ju nästan sålts i 500 000 fysiska exemplar, och det är ovanligt nu för tiden, för det mesta handlar ju om strömningar. Jag tänker att vi ska ta och lyssna då på Helan går, som heter då Hyperman, Hype Man, och gruppen är Nexus.

0: Duon Medina tolkar genom eld och vatten. Ja, det är dags för dina lokala nyheter här i P4 Göteborg. Klockan är 12:30.
1: I Bergsjön i Göteborg kamerabevakar man soprummen för att få folk att slänga sopor rätt. Thomas Samuelsson, förvaltningschef på familjebostäder, visar upp ett av soprummen i pilotprojektet.
2: Och sen i andra delen här så finns det andra rummet som täcker den andra delen utav rummet. Och sen vill vi att det ska kännas ljust och fräscht här inne i soprummet så att det är lätt att göra rätt.
1: I en forskningsstudie från Göteborgs universitet har man sett att äckliga soprum verkar öka risken för att vi slänger soporna fel. Studierna har genomförts i socioekonomiskt utsatta områden där nedskräpning upplevs vara ett nästan lika stort problem som arbetslöshet och kriminalitet. Det är enligt statsvetaren Jakob Solberg som ligger bakom studien.
3: Nästan i samma andetag så nämnde man just att det är mycket nedskräpning, mycket problem. Och på måndagsmorgnar så kan det vara liksom man drar sig för att gå till soprummet.
1: Nu testar man alltså att sätta upp kameror i ett antal soprum i Bergsjön.
4: Men hur har de boende reagerat på det här? Att bli bevakad av kameror, kan inte det kännas integritetskränkande på något sätt?
2: Innan vi började med det här stora området så knackade vi 1000 dörrar här i Bergsjön. Då hade vi 80% av våra hyresgäster som var de dörrarna vi knackade på som var positiva till att kunna kamerabevaka.
1: Och efter ett halvår med kamerabevakning tycker Thomas Samuelsson på familjebostäder att man ser resultat.
2: Det ser nästan ut så här varenda dag nu, så här rent och fint i soprummet. Så att det är mycket noggrannhet bland våra boende.
1: Elvira Jansson, P4, Göteborg.
5: Sommar, sol och midsommartrafik. Men när tålamodet tryter finns knep att ta till.
6: Ta 3 minuter, parkera bilen och bara ge dig 3 minuter. Se vilket högt tempo du har, känn av pulsen. Då har du satt fingret på din stressupplevelse.
5: Enligt livscoachen Mikael Hedman, som går under namnet Swedish Buddha, är en av de mest effektiva metoderna mot trafikstress en klassisk
6: fyrkantsövning.
5: Och han tipsar också om att gå emot sina instinkter.
6: Stress är ett obehag och instinkten är att bli av med obehag. Så du vill egentligen bara bli av med det här obehaget. Istället för det, vänd dig till stressen. Närmare den, blir expert på den. Det är så du kan få en riktigt fin utväxling.
5: Men Kjell och frugan Louise har en helt annan metod för stress i trafiken.
7: Jag har frugan med mig. För själv blir jag lite småirriterad när det inte funkar.
4: Men vad gör frugan då för att du ska känna mindre stress?
7: Jag stoppar i mig på tabletter, karameller. Så säger hon till mig, ta det lugnt.
8: Jag får ge lite halstabletter och suga på.
7: Ja.
8: Men vi kan lugna dig sen.
5: Alva Olsson, P4 Göteborg.
0: Vi ska titta till trafikläget. Annika, klockan har passerat 12:30. Vad har du att berätta när det gäller midsommartrafiken just nu?
9: Ja, men att det faktiskt ser bra ut. Det gäller E6-an norrut. Där bör det bromsa in framförallt förbi Röbomotet och Nordelbron mot Kungälv. Sen strax efter Rollsbo så släpper det och så rullar det på fint hela vägen på E6-an norrut längs kusten. Är det så att du ska av mot Stenungsund, tänk på att väg 160 där från Stora Höga Spekerö, där är fortfarande tät trafik över Stenungsöbron i riktning mot Körnbron, där det rullar på fint. Det är också en hel del trafik inne i Stenungsund nu från stationen ungefär. Går det trögt då bort mot Stenungsöbron. Kör du söderut, då är det, har det varit lite inbromsningar, lite mer var det tidigare förbi Kållered. Nu har det släppt där lite grann ner mot Lindome. Sen förbi Kungsbacka bromsar in lite grann och förbi Onsala. Men annars är det ute och röra på sig bra hela vägen också där ner mot Halland och kusten. Skulle det vara någonting får du gärna höra av dig 020 999 444.
0: Göteborgaren stjärnskottet Walter Nilsson. Idag på självaste midsommarafton släpper han sin nya singel. Jag fick andas den tunna luften. Den här låten handlar om den här speciella situationen som han själv befinner sig i just nu. Ja, efter ett helt liv av att jaga sina drömmar står han plötsligt mitt i dem. Men när målen är uppnådda kan nya frågor växa fram. Den här låten skildrar då känslan av att tappa riktningen när framtiden är oviss och när insatserna känns högre än någonsin. Walter Nilsson, Only for you.

0: Nya låten med Walter Nilsson. Jag fick andas den tunna luften.
1: Karlavagnen, Sveriges största samtalsrum, där din berättelse är allt.
2: Du hör oss vardagar och söndagar här i P4 och alltid när du vill i appen Sveriges Radio, där vi också finns som podd.
3: I Karlavagnen kan alla göra sin röst hörd. Din berättelse, ditt perspektiv, dina tankar.
4: Runda av kvällarna tillsammans med oss. Sveriges största samtalsrum.

0: Dua Lipa med Dance the Night.
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: Det här är P4.
0: Vi ska lyssna in dig, Annika Stenberg, som har koll på trafikläget. Och det här är ju årets
3: en av dem,
0: höjdpunkter när det gäller just trafiken och vad som är bra att ha koll på. Och nu är klockan 18 minuter i ett. Mm. Vad kan du berätta om nuläget och framöver?
3: Ja, men just nu så tittade jag runt och det ser så bra ut, vill jag säga, rent generellt. Det är inbromsningar när du kör E6an söderut förbi Kållered Lindome, Onsala. Och sen så är det också just när man passerar Kungälv genom Kungälv och Nordellbron där. Sen är det ju mycket trafik på väg 160 från Stora Höga mot till Stenungsund och även lite grann inne i Stenungsund och upp mot Stenungsö och bron där. Men det är det alltid. Men på Tjörnbrona ser det jättebra ut. En del väntan, Svanesundsleden, färgerna där över mot Orust. Men inte fått några samtal om att det har varit någon infarkt någonstans, så att det är ju himla härliga och bra nyheter. Jag pratade lite grann också med tågledarna där. De skickar ut en litet varsel här inför imorgon i och med den här gula vädervarningen som SMO har utfärdat. Det kan ju också påverka tågtrafiken om du ska kanske uppåt kusten och sådär. Så att hålla lite extra koll då om det kan bli strömlös någon sträcka eller sådär i och med att det ska åska och regna mycket. Från början sätter man ju den här gula vädervarningen från klockan 8 på morgonen till 23. Nu har man haft ett nytt möte och reviderat till klockan 18. Att den ska sluta gälla klockan 18. Och när jag tittar just över Göteborg imorgon så ser det läser där mellan 20-40% chans till regn och varma temperaturer. Och lite mulet under dagen och så spricker upp sen framåt eftermiddag kväll. Så att det finns ju definitivt ljus i tunneln där.
0: Ja, verkligen. Och är det så där att du längtar efter regnet idag så kan jag berätta att det kommer du inte få.
3: Nej.
0: Utan du kan lämna paraplyt hemma. Pappa. För SMHI skriver ju här då att det blir vädret idag växlande molnighet, uppehåll 19-23 grader. Det är ju perfekt midsommarväder.
3: Alltså, det är nästan så det är midsommardopp, eller?
0: Ja.
3: Eller du kommer väl ligga i din jägarbarn på tomten. Men du vet, jag tänker också söndag, bara påminner alla.
0: Ja, det är ju det. Man ska hem också.
3: Man ska
0: ta
3: hem. Alla är kanske lite sådär. Man åker oftast kanske samma dag då och tänk inte då att vi kör någon gång efter lunch utan antingen mycket tidigare eller mycket senare, gärna efter 19-20, då kommer det vara mycket lugnare på vägarna, framförallt om man är på någonstans där man ska ta sig en liten väg först ut mot E6an, det är ju där det brukar tjocka och liksom köra ihop sig och så helt enkelt ha lite extra gott om tid och bara lite andas i fyrkant.
0: Ja, bra där Annika med trafikkollen.
3: Glad sommar.

0: Ja, göteborgaren med den underbart vackra låten Josefin Albin Limeldau. Och han nämner ju danskar eller en bar där i refrängen, danskens bar. Det finns ju andra barer också såklart, Helena Jönsson, men det vi kan konstatera är att vi i Sverige spelar fotbolls-VM, det gör inte Danmark.
1: Nej. Och, varför blir man lite glad?
0: Ja, man, ja, jag är det, lite skadeglad. Men jag tycker Danmark är, nu blev väldigt mycket public, men de är bra på fotboll.
1: Det, så det finns många konstigt. Andra länder.
0: Värdelöst, vi ska prata om danskar. Vi ska lyfta det danska perspektivet. Elvira Jansson, du är ändå vår nästan Danmarkskorre, för du har ju bott i Köpenhamn.
2: Mm, ja, men det stämmer. Och här idag, det är nog väl ingen som har missat att vi firar midsommarafton.
0: Har danskarna koll på det nu då?
2: Ja, inte kanske just midsommarafton så, men om bara några dagar, 23 juni, då firas Sankt Hans. Och det är samma datum som man förr firade midsommar i Sverige fram tills på 1950-talet, då man bestämde sig att midsommarafton alltid skulle vara på en fredag, ja, för att det helt enkelt skulle vara lite enklare. Där har jag läst på Nordiska.
0: Logistiskt svenskt tänk. Att det är fredag så kan vi gå upp på lördagen.
3: Ja, men det är också alkoholstinna planer där också som ska gå
0: det
3: i
0: är det oss, säkert.
2: Mm. Det är mycket mer praktiskt helt enkelt.
0: Men danskarna, de håller ju kvar då traditionen på något sätt. Är det det du säger?
2: Ja, men för att även om de här traditionerna är lite olika då, midsommar och Sankt Hans, så har de sina rötter i firandet av sommaren och Johannes döparen. Men de här traditionerna ser lite olika ut. Jag har själv aldrig firat Sankt Hans, så jag ringde till min danska kompis Triman Kauer i Köpenhamn.
0: Nej, det var fel, Ilde. Jag ska lyfta fram. Förlåt, det har varit
3: så
0: mycket.
3: Men jag ska passa på. Jag förstår det, Teddy. Säg till sen när vi får lyssna på Trima. Men jag undrar, när du är i Danmark, min fördom är att danskarna inte är så intresserade av oss. Tyckte de att det var kul att typ höra om midsommar när du berättade om det?
2: Men jag har ju haft då min, nu ska jag dra lite information här om min kära vän, som ju, vi jobbade på samma arbetsplats och hon targetade mig för att hon älskar svenskar så mycket.
3: Var det hon som flyttade till Sverige?
2: Hon flyttade också just hit, så hon har ju varit göteborgare då.
0: Ja, nu har vi ljudfilen redo här. Ska vi lyssna vad Triman har att säga?
4: Alltså det är ju lite konstigt att ni dansar så som ni gör. Alltså hela
0: men det kom ju fel, det blev helt fel.
4: Det är ju lite kul.
0: Alltså vad händer?
4: Men det är ju inte vanligt att vuxna människor dansar runt och låtsas som att de har, vad heter det, gräddar, groddar. Hjälp.
0: Vad är det hon säger?
4: Groddar.
0: Hon kritiserar hur vi dansar.
2: Ja, hon tycker att det här midsommarfirandet är lite speciellt. Hon tycker inte det är helt normalt att vuxna människor dansar som grodor.
0: Nej.
3: Gräddor.
2: Gräddor som hon sa. Gräddor, grödor. Men då, hon tycker ändå att midsommar är bättre än Sankt Hans faktiskt. På Sankt Hans är den mest kända symbolen det stora bålet. Där står ofta en häxdocka högst upp på elden. En tradition som har rötter i gammal folktro om att hålla onda krafter borta.
0: Nu hoppas vi att Timan säger det här.
4: Det vi gör är att vi är ute, kollar på något bål. När jag var liten var det häxor man skulle brinna. Eller så, alltså, låtsas häxor såklart. Så, alltså, vi gjorde ju sådana av amen. Olika grejer man hittade, typ papper och sånt. Fast det tror jag inte är lika vanligt nu. Jag tror mest det är bara bålet.
3: Och jag tänkte bålet som är drickan. Jag är dum i huvudet idag. Så.
0: Ja, du är inte ensam om det.
2: Det här handlar alltså om det danska bålet som kanske påminner ganska mycket om ett svenskt valborgsfirande där man samlas kring elden, sjunger sånger. Och då i det här fallet på Sankt Hans så njuter man av den ljusa sommarkvällen som man då förr i tiden tänkte var lite extra magisk. Men hur som helst, midsommar och Sankt Hans skiljer sig ju lite åt. Vad tänker du om det?
3: Nej, jag tänker såklart om danskarna väljer utomhussex under Sankt Hans.
0: Ja,
3: för att liksom
0: det måste du ta reda
3: binda
0: på.
3: Ihop hela den här säcken. Du ser ut som ett härligt, inte frågetecken, ett utropstecken kanske. Ja.
2: Det är en fråga som jag tar med mig vidare, helt enkelt.
3: Vi hade ju statistiken här tidigare att midsommar är en av de högtider i Sverige som man vill ligga. Så om man gör det eller inte, det är en annan femma.
0: Och jag gick igång på det här att de tyckte att det var lite fånigt då att vi vuxna dansar som grodor. Det var det hon sa också, va?
2: Mm.
0: Typiskt danskare.
2: Att det är lite liksom kultliknande. Var
3: sekt,
2: det hon tyckte?
3: Menar du?
2: Ja. Mm. Mm.
0: Jag tycker att vi bjuder på små grodorna nu ändå. Ska vi dansa köra? Också?
3: Yes. Mm.
0: Nu hoppar Helena som en groda.
3: Jag hoppar. Jag hoppar.
0: Som en dansk groda.
2: Ja, vi har vår alldeles egna sekt här inne.

0: Sommar och sol med Sven Ingvars. Och det är sommar och sol över Göteborg, Helena.
1: Det är det verkligen. Det är sommar och sol inom bords för mig. Jag har fått vara på galaxen hela dagen, Bergsjön, och fira midsommar. Det har varit helt otroligt.
0: Och där träffar vi bland annat Fardin som midsommardebuterade och hade det görskoj. Han sammanfattade, ja, det här var en känsla av gemenskap, inkluderande och allt möjligt. Vi ska bara bolla in Annika, för hon ska in med en trafikrapport här.
2: Jag är i Västra Frölunda vid Näsetvägen. Där är det två bilar som har krockat nu i korsningen Rödgatan, och just den är ju lite problematisk, för det finns inte så mycket annat att välja på. Så Näsetvägen just nu är det lite trångt i höjd med Rödgatan.
0: Ja, vi har fått fira midsommar tillsammans med flera hundra i galaxen Bergsjön, och vi lånade vår reporter Man Hermes ögon där, Helena.
1: Ja, det gjorde vi. Och det coola just med Fardin Hassan som vi träffade i början av den här sändningen. Vi visste inte det, men han kom från Bangladesh och han skulle få fira midsommar för första gången, så vi tog i rygg på honom. Det vi har lärt oss nu är att han bor i Stockholm. Han har tagit tåget ner till Göteborg enkom för att åka till galaxen. Detaljerna kring hur han, varför han valde just det, det vet jag inte än, men det är fantastiskt. Han har haft jättebra i sin tjocka jacka där. Han tycker inte det har varit jättevarmt.
0: Ja, men det, så är det.
1: Underbart.

0: Ja, Helena Jönsson, den håller fortfarande, men showen, vår show, är närmast sig slutet. Vi ska lämna över till Ekot strax. Vad tar du med dig?
1: Jag tar med mig att det är gemenskap det handlar om på midsommarafton. Var med dina vänner och hälsa på dem som du inte känner med lite extra glädje i ögonen, för det är det handlar om idag.
0: Vi som gjorde dig sällskap idag, det är Annika Stenberg, Maren Hermes, reporter Helena Jönsson, Elvira Jansson, Janne Leandersson stod för ljudet också, och Teddy Pankowski heter jag, och vi får väl säga glad midsommar till dig.
1: Glad midsommar.
0: Nu närmast Ekot.
2: Ekonyheter nu. I södra Libanon har det varit flera israeliska anfall under natten och morgonen, och många människor har mist livet. Enligt Israels militär var attackerna ett svar på det de kallar Hezbollahs upprepade kränkningar av vapenvilan. Även israeliska soldater har dödats. Vår medarbetare i Beirut, Lina Mahlers, rapporterar om attackerna.
3: Här i Libanon så har attackerna aldrig upphört, men nu i natt så har det varit en väldigt kraftig eskalering som har fortsatt under morgonen. Israeliska armé säger att de har genomfört över 80 flygräder. Det ska vara ett 50-tal mot staden Nabatieh i södra Libanon och byarna runt omkring. Det är minst 18 människor som har dödats i israeliska attacker sedan midnatt. Det är många som också är fast under rasmassorna, så den här siffran tros verkligen stiga. Det är hjälparbetare där nu som försöker få ut människor som sitter fast. Det har också varit attacker i Bekaa-dalen i östra Libanon. Och israelisk militär säger att Hezbollah har dödat 4 israeliska soldater på libanesisk mark i södra Libanon med såna här drönare som de har börjat använda sig av allt mer under den senaste tiden.
4: Och idag har ju också Israels försvarsminister kommit med en del hårda uttalanden, eller hur?
3: Ja, Ben Gvir har sagt att hela Libanon måste brinna och att för varje israelisk moders tår så ska 1000 libanesiska mödrar gråta.
2: Vår medarbetare i Beirut, Lina Mahlers, i samtal med Per Edberg. Efter larmen om drönare i Danmark i september över bland annat militära anläggningar slår nu en rapport från danska försvarets underrättelsetjänst fast att det verkligen var drönare. Larmen ledde bland annat till att Köpenhamns flygplats Kastrup fick stängas under en period. I samband med den danska valrörelsen nyligen ifrågasattes om det verkligen var drönare, men enligt den här rapporten var det alltså det. Norge kommer att öppna ett konsulat i Grönlands huvudstad Nuuk, skriver norska regeringen i ett pressmeddelande. Flera länder har öppnat eller planerar att öppna konsulat i Grönland efter krisen i vintras. Just nu betalas elstödet ut till alla personer som har ett elnätsavtal. Ekots sammanställning av utbetalningarna från de största elnätsföretagen visar att var tredje mottagare får högst 100 kronor i stöd. En gristransport på norra Jylland har vält och alla 190 djur kommer att avlivas enligt den danska polisen. Olyckan inträffade i morse. Lastbilen la sig på sidan och spärrade av vägen. Flera grisar dog direkt och resten ska alltså avlivas. Det var Ekot klockan 1. Marianne Haslov i studion.
5: Och här tar P4 Extra vid. Jag säger tack.